Соңғы хәбәрләр. Канада премьер-министры Марк Карни 21-23 октябрь көннәрендә Анкара һәм Истанбулга сәфәр кылачак. Бу Канада премьер-министрының Төркиягә беренче ике яклы сәфәре булачак. Сәфәр Оттаваның халыкара партнерлыкларын төрләндерергә һәм Канада ширкәтләре өчен яңа мөмкинлекләр тудырырга тырышкан чорда Канада белән Төркия арасында иминлек һәм икътисади хезмәттәшлекне ныгыту максатын куя. Карни Анкарада Төркия илбашы Реҗәп Тайип Эрдоган белән очрашып, энергетика һәм тау сәнәгате, климат, саклану һәм иминлек, шулай ук халыклар арасындагы бәйләнешләр өлкәләрендә ике яклы мөнәсәбәтләрне үстерү юллары турында сөйләшәчәк. Карни Истанбулда Төркия эш дөньясы вәкилләр һәм инвесторлар белән очрашачак. Канада Төркия белән сәүдә һәм инвестиция бәйләнешләрен киңәйтүне максат итә. Канада баш министры офисы мәгълүматларына караганда, ике ил арасындагы сәүдә соңгы 5 елда якынча 50%-ка арткан. Канада хөкүмәте Төркияне НАТО берлектәше һәм Г-20 әгъзасы буларак Оттава өчен мөһим партнер дип бәяли. Сәфәр ике илнең икътисади бәйләнешләрен һәм уртак иминлек өстенлекләре өлкәсендәге хезмәттәшлеген ныгытырга тырышкан вакытка туры килә.

0: тавы тогында күчлерәк ишке мөмкинлекләр һәм төрле халыкара партнерлыклар аша үзенең икътисади һәм стратегик тотрыклылыгын арттыруны максат итә. Йемендәге хусиләр шәршәмбе иртән Сәүд Арабстаны аэропортлары һәм хәрби базаларына каршы берничә дрон һәм баллистик ракета һөҗүмнәре ясавын белдерде. Хусиләрнең хәрби сүзчесе Яхья Саре X платформасында ясаган белдерүгә күрә, гаскәриләре Эр-Риядтагы патша Халид исемендәге халыкара аэропортына берничә дрон белән һөҗүм иткән. Һөҗүмдә аэропорттагы һава транспорты бозылган. Сария шулай хусиләрнең Абха халыкара аэропорты һәм Хамис Мушайт һава базасына баллистик ракеталар һәм дроннар кулланып ике операция үткәрүен әйтте. Ул һөҗүмнәрнең аэропортта һава хәрәкәтен бозуын һәм хәрби базаның зарар күрүен җиткерде. Башка бер белдерүендә Сария хусиләрнең Джизандагы Дагарир, Асирдагы Акифа һәм Джизандагы Эльмафсим исемле өч хәрби корылмага күп санда баллистик ракеталар һәм дроннар белән һөҗүм итүләрен әйтте. Сәүд Арабстаны лидерлыгындагы коалиция шәршәмбе көнне ясаган белдерүендә хусиләр тарафыннан Рияд төбәгенә җибәрелгән бер баллистик ракетаның һавада тоткарланып юкка чыгарылуын җиткерде. Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский сишәмбе көнне ясаган белдерүендә Русияның Украинага каршы зур күләмле һөҗүмгә әзерләнүен белдереп, Украина халкын һава һөҗүмнәре турындагы кисәтүләргә игътибар итәргә чакырды. Зеленский киш белән ясаган чыгышында рәсми затларның һөҗүмгә әзерлекләр турында яңа күзләү мәгълүматлары алуын, һава көчләре һәм башка бүлекчәләрнең исә саклану мөмкинлекләре рөхсәт иткән күләмдә җавап бирергә әзер булуын әйтте. Владимир Зеленский, моннан тыш күп нәрсә партнерларыбызга, ягъни безгә кирәк булган саклану мөмкинлекләренә ия һәм аларны безгә бирә ала торган дөньядагы барлык илләргә бәйле. Бигрәк тә Америка Кушма Штатлары һәм Европа тарафыннан моны эшләү өчен сәяси ихтияр булуы бик мөһим, диде. Русия тышкы эшләр министрлыгы узган атнада чит ил кешеләрен Киевтан китергә һәм Украинага бармаска чакырган иде. Министрлык Мәскәү җитәкчелегенең Киев һәм Украинаның башка шәһәрләрендәге хәрби объектларга каршы зур күләмле җавап һөҗүмнәрен дәвам итәчәген белдерде. Белдерүдә бу һөҗүмнәр Украина кешеләренең Русияның тыныч халкына һәм оскырмасына каршы террорчылык гамәлләренә каршы җавап дип әйтелә.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Мисыр лидеры Габдуль Фәттах әс-Сиси шәршәмбе көнне Көньяк Кореяга 3 көнлек дәүләт сәфәре белән килде. Ул илбашы Ли Джемен белән саммит сөйләшүләре үткәрәчәк. Мисыр илбашы идарәсе хәбәр иткәнчә, Сиси Сеул һава базасына килде. Ул Малайзия һәм Индонезиядә кертелгән Азия турын Көньяк Корея белән башлап җибәрде. Йонхап хәбәр агентлыгы җиткергәнчә, Көньяк Корея илбашы идарәсе офисы Мисыр лидерын Линең чакыруын ачыклады. Ике ил башының очрашуы пәнҗешәмбе көнне планлаштырылган. Көтелгән сөйләшүләрдә сәүдә, инвестиция, оскырма һәм тәэминат челтәрләре кебек икътисади хезмәттәшлек кузгатылачак. Сеул җитәкчелеге бу сәфәрнең Мисыр белән мөнәсәбәтләрне стратегик партнерлык дәрәҗәсенә күтәрәчәген һәм Африка белән якын көнчыгыштагы хезмәттәшлекне ныгытырга ярдәм итәчәген өмет итә. Русия Сибирдәге биологик тикшеренү институтында эшләүченең үлеменнән соң чума кизүенә каршы махсус чаралар күрелүе турындагы сүзләренең ялган булуын белдерде. Хезмәткәрнең лабораториядагы хәлакәттән соң чума юктыру турындагы хәбәрне кире какты. Русия хакимияте мәгълүматларына караганда Иркутск чумага каршы тикшеренү институтының 28 яшьлек фәнни хезмәткәре билгесез сәбәп белән юктырган пневмониядан үлгән. Русияның Байкал кешеләре мәгълүмат агентлыгы үлгән хатын-кызны Дарья Шипилова дип атады һәм лабораторияда пробирка ватылганнан соң үпкә чумасы йоқтырған булырға мөмкин дип хәбәр итте. Башка җирле мәгълүмат чараларда аның үлеме белән оешмадагы хәләкәт арасындагы мөмкин булган бәйләнеш турында хәбәр итте. Хисапта Шипилова белән элемтәгә кергән якынча 200 кеше карантинга алынган дип әйтелә. Ләкин Русияның кулланучылар сәләмәтлеген көйләү агентлыгы Роспотребнадзор махсус чума чаралары гамәлгә ашырылуы турында интернетта таралган сүзләренә кире какты. Бөтен дөнья сәләмәтлек саклау оешмасы хәбәр итүенчә, Русия биргән мәгълүмат нигезендә Иркутскида

шума ышыраклары теркелмеген. Үлген хатын-кыз белән элемтәдә булган кешеләр ачыкланган медицина күзәтүе астына алынган һәм анализлар ясалган. Аларның берсендә дә куркыныч йогышлы авыру чыкмаган. Булган мәгълүматларга нигезләнеп, Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы Иркутск өчен авыру янавын уртача белән түбән арасында, гомумән Русия өчен түбән һәм Европаның калган өлеше өчен бик түбән дип бәяләде.

0: Türkiye Avazı dolkunlarında sıngı haberler tanımlısız.
1: Avrupa Parlamentinin Fransız ağzası Rima Hasan Strasburg'daki Avrupa Parlamenti binasında İsrail bayrağını alıp taşladı. Bu hamelenin ul Gazze'deki genositka, halkara hukuk buzularga hem institutsional ikilete standartlarga turdan turu protest buluğun jitkirdi. Bu hal düşenbü günü İsrail diplomatik misiyası hem Amerika Yahud Komiteti tarafından birlikte yıştırılgan resmi bulmağan şara vaktinde buldu. Hasan, şiraşudağı kurgazmede Gazze'nin hem yardanının bası balıngan Күнбатыш үзәндеген тулысын шакылашлаган Израиль карталары булуына иғтибарны жәлеп итә. Хәсән Израиль рәссамы Ярон Бобның үзара сөйләшү вакытында Фәлестин халкының барлыгын инкар итеп, Фәлестин дигән урын юк, бу бер мөгезле ат кебек иллюзия. Фәлестин кошаклары да, фәлестинләр дә юк диюеннән соң шаралар күрүен белдерде. Хәсән X платформасындағы язмасында мин аннан киткәндә Израиль байрағын алып ташладым. Бу гамәл дәвам итүче геноцидка, халыкара хукук бузуларга һәм бу битмәс төкәнмәс түзеп булмый торган икеләтә стандартка протест белдерү өчен диде. Хәсән Авропа парламенты территориясында Русия байрағы күтәртү бер кайшанда рөхсәт ителмәячәген, ә Израильнең тулысынча җәзасыз калуын дәвам итүен белдерде. Криста Пайкның адвокатлары әйтүенчә, Теннессидагы уңышсыз үлем җәзасын башкару умтылышыннан соң бер атнага якын вакыт узгач, мәхкум хатын-кыз үз аңында һәм сөйләшә ала. Адвокатлар белдерүендә ике доза үтерүче инъекциянең Пайкны үтермәве һәм кулларына җитди җәрәхәтләр ясауына карамастан, аның әле дә богауланган килеш калуы җиткерелде. Белдерүдә Пайкның сәламәтлек торышы билгесез булуы әйтелде. 30 сентябрь төнендә АКШның Теннесси штаты Нэшвиллдагы Ривербенд югары куркынычсызлык төрмәсендә инъекция белән 50 яшьлек Пайкның үлем җәзасын башкарырга тырыштылар. Махсус төркем озак вакыт аның кан тамырын табуда кыенлыклар кичерә. Һәм Пайкның адвокатлары әйтүенчә, ким дигәндә 7 энә кулланылган һәм алынган энәләрнең берсе пышмак ясап бөгелгән. Аннары 2 тулы доза бирелгән. Ике кулы шишкән, пешкән һәм күпергән килеш Пайкны ашыгыч ярдәм машинасы белән Нэшвиллдагы хастаханәгә алып китәләр. Адвокатлар моны веналарның ярылуы аркасында тукымаларга яндыручы даруның сеңүе белән бәйли. Губернатор Билл Ли 2026 елның калган өлешендә үлем җәзаларын башкаруны туктатты һәм бәйсез тикшерү үткәрергә кушты. Төрмә башлыгы бу вакыйгадан соң вазифасыннан китте. Пайк 1996 елдан бирле үлем җәзасына хөкем ителгән тоткын булып тора. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

0: ihtiyaclar da özgərə başladı. Kullanı tağında tezirək, tağında jingel həm tağında ışsızıraq bəyəli xəlgə kilirgə məcbur. Kişilərinin toplanı qadətləri də bu özgərişlər yığıntısında qala həm uram rızıqları ihtiyaç subkulturağa əvrlə. Ayaq üstü aşalğan bu təmtumlar şırının ruhun çağıldıra. Uram rızıqları nərsə ol deyib sırasağız, qısqa şeytkəndə ayaq üstü tiz rəvüştə aşalatırğan praktik, hər kimnin oxşa yönçığına turu kilüşü, həm tomaq zəvığın qanaqətləndirüşü aşağı üşü. Hazır əydəgiz dünərinin texnik yoxdan qorağanda nərsə ikənin anladıq. Dünər şınlıqda kebabının bir türü, qıra utda susuz pişiru texnikasına kebab dilər. Əlbəttə dünərdən tış bizgə bilgili bir kub kebab türü var. Əydik şaşlıq şikirlə əzirlənganları, qoyuda həm tandırda pişirilgənləri, hatta şülməkdə həm kufşında əzirləngən kebablar var. Əligi məqlumətlərgə nigizlənib bu termin həm texnikanın Qusmanlı aş sularında səlşüklü şırından birlə kullanılığın сөйлі алабыз. Дүнәрінің тәуге тапқар қойда һәм неше келіп шығыу білән бәйлі түгелгіне мәғлімет болмаса да тарихшылар шуны сөйлі. Дүнәрінің ізін бик көп жерде шыратырға мүмкін. Оның турында хәзірге қадар ашықланған бірінші тілге алу 1660-шы иларға қарай. Тонылған түрік саяхатшысы Әулие Шелеби саяхатнамесінде Қырымға баруы турында бөлікте дүнәрге ұқшаған ризықны тасвирлый. Аңлатуына қарағанда итлер бір-бірсінің үстіне тізілген һәм ут үстінде горизонталь рәвіште пішірілә. Bu, hazırgı vaqıttağı çah kebabı ikinci türlü etkəndə şaşlıqqa nıq oxşağan. Sonundan dönər qorizontal rəvüşdən pişirilədən vertikalgə küşə, səbəbi isə məqayın bu rəvüşlü şəhərlərdə şilə utağında jaylı bulğanqadır. Yarar, dünərinin otası, uylab tabuşısı kim deyərsiz? Mına tügəl cavab biru mümkün tügəl. Bik köp rizıq barlıqa kilgəndəgi saman dünərinin də uzaq vaqıtlı üzgərişlər həm aşsu, mədəniyyət yoğuntularının nəticəsi bularaq kilib şıqı uylanıla. Şulayda qoy bir şıqanaqlar, dünərinin tomırlarının 1867-ci yıldan Bursadağa İskəndər oğlu qaylesindən kilugun, ikinciləri isə şuluq şırda Kastamonudan Xəmit ustadan başlanıqın bildirə. Tik birinci foto дәлеліне Джеймс Робертсон есімлі инглиз фотографшысы 1855-ші елда Истанбулда түшірі. Оқлы қоралы рәсімді бір дүнер әзірләуші оғаш үстел янында тұра. Үстел үстінді сорақ етікесеклері бар хам, йонған ұтыннар янында әйләндіріп пішірілә тұрған дүнер кебап көріне. Әліге фото рәсімден аңлашылғанша, дүнер 1855-ші елда Истанбулда халық ярата тұрған ризықлардан бірсі болған. Үстеуіне ұл елларда Түркия жерлері түрлі түбәклерді бір-бірсіннен бәйсіз рәуіште дүнәріні горизонтал әзірләуден вертикалге көшіп, клиентларға тағдым етілуі білгілі. Бүгін дүнәрінің илінің һәр түбәгіндә үзіне хас түрләре бар. Алар бір-бірсіннен айырылып тұрса да, иң нық үстінлік берілуші урам ризықлары арасында. Мұның сәбәбі тоқлықлы да, туындырушы да болуында. Шуңа дүнәр түрлі есімдер белән йөртілсе дә, бүтін дөньяда белгілі һәм яратылушы ашау. Ул Аурупаға узған ғасырның 70-ші елларында Германия аша керә. 1961-ші елда Берлинға килгән малатиялы Кадир Нуман Германияда дүнәрінің атасы оларақ таныла. Тәуге икмек арасында дүнәріні 1972-ші елда саталар. Германияда да бірік уақытта дейерлік бік көп шәрді бір-бірсі турында білмеше дүнәр сата башлылар. Хазыр тапшыруыбызның иң кәйефле өлешенә килдек. Түркиядә ашарга мөмкин тәмле дөнәрнең үзенчәлекләре ниләр? Әлбәттә, монда дөнәребезнең ите бик әһәмиятле. Гадәттә ул сарык, сыер яисә тавык итеннән әзерләнә. Кайбер дөнәрләр тарттырылган иттән ясаларга мөмкин. Дөнәргә заказ биргәндә вакытыгыз тар булса һәм тиз хезмәт күрсәтүләрен теләсәгез, икмәк яисә лавашка төрелгәненә өстенлек бирергә була. Тик пылау һәм пидә өстендәге дөнәр дә искиткеч тәмле. Әгәр соңгысын сойласагыз, томат пасталы соус, хуш исле сары май һәм йорт белән бергә ашап карарга киңәш итәбез. Төркиядәге икмәк арасында яисә лавашка төрелгән дөнәрләр Аурупадагыдан айырмалы буларак соуссыз һәм гарнитурлардан помидор, суган һәм тузлы кыяр белән шикләнгән. Алгы планда итнең тәме. Аның янында салкын әйрән дә бик килеше әйтмәде димәгез. Сезгә хәзердән үк тәмле булсын.
1: Türkiye'nin uğran rızıkları.